Sa avuzia de giga mortofoie sa isie cara de chat este trogaine de giga de gramador colaborator nana cu jike mende nana cu jike am de vana de agrede a san felke cana shukurtur ang de mirunduru regid atanchangan hasan alifa cabin tehnic de achangan agidiu rogober care mi curada jangan sale mahamad sale adeta no ke tenanda umar idris umar era balan la branyandak amma chatrana loko fichina amwa shana la shafaina tinda menine je kar hamjuno Alla che so ficere che sato zor de giga di grembe che ne fanno dopo. Salam alaikum.